0: ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno, Caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine

Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ya cakne wis jam 11.57 menit Tuan Cini Chandra akhiri Tanjung Perak untuk Tanjung Perak Siang edisi keroncong cakne yo. Sawise iki sampean bakal mlebu ning dicara selanjutnya. Sawise jam 12 sik tetep ning musik info, terus ning jam 1 mengko ana galeri budaya. Oke, okay? Tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: bersih. Waduh. Dan enak tenan. Eh, matur nuwun, Mbak Sih. Berkati bengiki, nggih. Menika giliran Ibu Sarmin ingkang badhe nyekar. Niki daftare kalau sonten wau. Bu Sarmin badhe nyekar napa? Gelang kalung wau dereng napa sampun? Sampun. Nggih.
1: Nggih. Kula nyobi.
0: Mboten krasa nek wis.
1: Palaran ngimpi mau.
0: Oh, anu buka.
1: Nggih.
0: Buka celuk niku ta. Bawane ta?
1: Bawane.
0: Oh, nggih.
1: Palaran ngimpi.
0: Icrat, icrit. Diganti to. Krungu kok kaya icrat, icrit nek teng kenjeran nggih icrat itu. Miturut Pak Ramin. Ayo, ayo. Yo, yo. Nyambut gawe, nyambut gawe.
1: Dindingane
0: sepinten? Dindingane sak lengen.
2: Halo.

0: apa ini togong sing crat-crit iki
1: sripat-sripit pacak watu rahimu